0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?

Ty si zaspala kao princeza sa svojom dvadesetinekom i danas proći ćeš kraj me.

0: srcu. Poželi me
1: uzbuđenje.
0: Slušaj i plaći od radosti.
2: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala. Al'

Smanjenje količine kolagena, proteina koji daje čvrstinu i elastičnost koži, mišićima, kostima, tetivama i ligamentima, što se prirodno događa s godinama. Zbog toga ligamenti koji podupiru svod stopala mogu da oslabe. Kada se svod spusti, stopala postaju šira i duža, objašnjava dr. Alex, ortopedski hirurg i specijalista za stopalo i skočni zglob. Još jedan razlog zbog kojeg stopala mogu promeniti oblik i veličinu jesu deformiteti poput čukljeva ili čekastih prstiju koji se učešći s godinama. Čukalje je izbočina koja nastaje sa unutrašnje strane zgloba palca, ali nije reč o dodatnom rastu kosti. U pitanju je promena položaja pri kojoj se palac pomera prema ostalim prstima, objašnjava Kurl. Zbog toga prednji deo stopala postaje širi, pa obuća koja je nekada bila udobna može početi da steže. Čukljevi također mogu doprinuti spuštanju svoda stopala, čekićasti prsti nastaju kada tkivo prstiju oslabi, zbog čega dolazi do savijanja mišića i tetiva. Čekićasti prsti i čukljevi mogu biti nasledni, ali mogu nastati i zbog dugogodišnjeg nošenja tesne ili uske obuće. Češći su kod žena. Artritis je također čest u stopalima, skočnim zglobovima, posebno u zglobu palca. Može dovesti do nastanka koštanih izraslina na gornjem delu stopala ili zadnjem delu pete, koje mogu da se taru o obuću i stvaraju osjećaj da je postala pretesna. Ljudi mogu da primete promene na stopalima već u 30. godinama, ali ne postoji određeni uzrast u kojem one počinju. Cilj je prilagoditi se novom obliku stopala i sprečiti da promene postanu bolne i počnu da ograničavaju svakodnevne aktivnosti. Tek toliko da se zna. Idemo dalje uz muziku.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona.

Krenuo sam od kuće u predvečerje. Dugo su me svi pozdravljali, a onda je vlak nestao u daljini. Prolazili su dani, mjeseci i godine. Osjećao sam da ne mogu bez svojih najbližih. Spremio sam kovčeg i odlučio da se vratim.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš